دوشەی زۆر خۆشەویست لای خوای مهربان کورت و ئاسان لەسەر زمان قورس و سەنگین لە تەرازو میزان

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕووکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکە ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەم وانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا یفقهون بها دڵیان هەیە و تێناگەن ئاعین لا یبصرون بها چاویان هەیە و نابینن ئاذان لا یسمعون بها گوێیان هەیە و نابیستن ئیلاهی وا ویلا بۆ ئێمە کە لەم شیرینی کەلامی تۆیە تێنەگەین کە جوانی و مەرحەمەت و میهری تۆ نەبینین ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەگەن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەناو و دەروون و دڵماندا بنەخشێنە بنەخشێنە